0: Омилените кученца. Нова филмска авантура. Патолни шепи. Динофилм. От 6 август. В Синеплекс.
1: Не е 5.
2: Не е 5.
1: Нито 10.
2: Нито 10.
1: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
1: Компютъри.
2: Продажба на компютърска галантерия.
1: А за тонери, квалитет и цена.
2: Кажува 20-те години традиция.
1: Най-добър и най-бърз сервис за компютъри.
2: Пак. 20 години. Доверба.
1: Пак компютъри.